수봉 찬호 총화탄 뛰네 타동 시우이 시규 알고 대야 무세 튀도죠 니다라 사마대튜 그 세 뒤투 레규로 능구 체네 뒤투기메 시우이 니다라 세 팅니 사와타 데니 자자타 소주 남한 좀비 센체시 그 디사규로 가보유바마세 타동 그 김세 대야 人归托 마표 전부로 연구해 Kechi Chibata, Senche Tirwapu, Shiola, Tato Chigan Letu Mini, Nindara, Shiota Nyamdu, Sungyo Nagonsu, Jokuchi Sungyo Kuti Yayuela, Mimuju, Niging of Yubata Tini Machine, Renjuna, Seshi in Tu Digutu, Jokuchi, Shiu, Le Chinjiki, Tsuwe Kuryula, Samju Yong Tobe, Pento. Pama mewe shiwula, mii riki duro yu na ya. Mii rika nyamshib chegyu te yuntung zamshishi. Rike sochashi yinbe chane, rengshi kyungbo te tenge yinba ta. Kobara, tuyongo me duro te rikdun so yinba ta. Chowara rusa te nakze kona yin. Gwentuji Nyanzin Tini, Zhongguo Changshar Segui Tu Terkib Chiwi Xinglai Tuinlai Ki Chiwushi Yimata. Kiangwe Duanne, Nyanzin Chakichang. Kisi, Chawai Nang Tu, Beba Zuci, Yudige Minam Ki, Beba Chunang Tu Lugi. Tini, Semba Sangbu Gwane Na Zeki Sungma Chunchung Tezuro Sungyeb Chebe Chachu Chishi.